0: behöver reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker och jakten är igång. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spänning och intens konkurrens i splitter nya racing simulatorer. Känn vart gearskift, press bilen genom svängarna och jag den perfekta rundetiden. Med fem simulatorer kan vänner, familj eller kollegor konkurrera samtidigt. Perfekt för vänngänger, bursdagar, utryckningslag och teambuilding. En bana, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet,

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Och det där var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nya storfäklaven från NoFence kommer med 10 års garanti och ger full kontroll över beiting, brunst och mycket mer, uansett hur du är. Läs mer på nofence.no.
2: Hallå!
3: Farmor!
4: Hej!
5: Hej, hej!
3: Vi ska bara göra de matteläxorna.
5: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: För du har väl inte bytt till TripleTex?
4: Jag tänker du ska ta så lufta balltröjan då.
5: Ja.
4: Ja.
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
8: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
9: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.

Hide Your Love. Det är sång One Republic här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och nu så ska vi få musik ifrån Christina Perry. Och låten den heter A Thousand Years. Ha en strålande fin fredag.

Och där så har klockan i Jammansonten passerat 8:30 denna fredagen 25 september. Och när vi kommer lite längre ut på förmiddagen och klockan blir 11, då tar jag ett lite byx ifrån studio och in i Sparbanken Møre Arena, för där föregår det boligmässe i helga. Där ska vi ta tempen från klockan 11 till 14, så idag så blir du kvitt med det första. Jag blir värna här på radion helt fram till 14. Och inte bara det, då tar vi en liten paus och så får du höra med nog en gång i eftermiddag när hon Beate ifrån Odeon Kino kommer för att ta denna ukas kinoprat, fortälla om helgas kinonyheter och självklart så ska vi också träcka vinnare av denna ukas kinokonkurrens. Och mer om kinokonkurrensen om inte så allt för länge, men först Lucas Graham 6.

Det var Maroon 5 det här på Radio Ålesund. Vi sender live ifrån Boligmässa i Sparbanken Møre Arena. Det börjar att fyllas upp med folk och inte bara det, vi ska självfølgelig också snacka med någon av de säger här, men då ska vi i all huvudsak rätta oss mot utställarna så att du får höra vad som faktiskt är och är att både se och höra om på Boligmässa 2026. Men den som kanske vet mest om det som föregår i Sparebanken Møre Arena de nästa dagarna, det är han Kjetil ifrån Boligmässa. Han kommer och tar en prat med oss strax, men nu ska du få lite Veronica Maggio här på radion.

0: Einsve som är skicklig I vinden för tida och hon är nu tillbaka igen på kino med ett nytt drama. I Butterfly så är det två halvsystrar, Lilja och Diana som färdas I Gran Canaria efter att mamman deras dör under mystiska omständigheter. Och så uppdagar de egentligen att hon har levt ett ganska annorlunda liv än det de trodde. Nu ska de jakta på sanningen och finna liksom öja sin skjulte världen. För det är inte allt på Granka som är sånt som vi tror Granka är.
1: Ja, det här jag tror att det här är en sån Granka film så som vi kanske förbinder som du säger med Gran Canaria, men vi vet ju att så länge det något regnsve med så är ju det I sig själv ett kvalitetstegn.
0: Det är det hon gör som alltid en god roll och några filmer är lite sån små och lite sån färre än andra och men knallgod för det hon. Och detta här är en film som är liksom I den kategorin att det, du får nog så hänga igen.
1: Drama alltså med Renate Reinsve I hovedrollen Butterfly. Och så är det nästa film och det är sista kinopremiären idag. Då ska vi till en vaskeäkte actionfilm har jag intryck av.
0: Det Runner. Ja, det är helt riktigt. Och här är det ju en tidigare soldat som ska klara att leverera ett lunge till ett litet barn som verkligen tränger den. Så möter jag på ett kartell som har tänkt att sälja den lunga på svarta börsen. Då blir det som det må bli. Det blir
1: styr.
0: Det blir styr, det blir bilar som exploderar, det blir mycket skjuting. Och akkurat det vi tränger. Owen Wilson är med I filmen och det är ja, vad sagt det action.
1: Ja, och av och till så är det det vi vill ha. Alltså det är nog med att köpa sig den största baconsnacksen eller popcorn du har på Odeon, sätta sig I kinostolen och så bara bli underhållt och utan att jag har varken sett eller hört så mycket om filmen för nu Beate så känns det ut som en film som är perfekt för akkurat det.
0: För det är gott att bara glömma lite tid och sted och vara med I en helt annan värld.
1: Ja, rätt att bara bli underhållt och det vet vi, det blir vi av actionkomedier som Runner strängt tatt är. Här får du nog lite av vart. Och med det så har vi faktiskt varit igenom alla dagens kinopremiärer men vi har mer på programmet. Beate blir med vidare och så ska vi snacka om bland annat kinokonkurrensen om inte allt för länge.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skyet I dag med litt regn av og på. I kveld med lettere vær, skiftende bris, på kysten sørlig frisk bris. Videre I helga, I morgen skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, på kysten periodvis sør og sørvest frisk bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sørøst bris, periodvis frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 16-17 grader.
4: Ei tre dukker for liv. Plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyttarna. En 59 år gammal svensk man är siktet för drap eller medvirkning till drap på Anne Elisabeth Hagen.
2: Vi vet inte om politi knyter ham eller menar att kunna knyta han. För det första vet vi inte om styrkene på de bevisen politi menar sitter på. Vi vet heller inte vilken rättning de menar han kan knytas in i saken. Vi vet ju här från Lørenskog-saken att det är flera led i förbrytelsen.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City är funnet skyldig 114 av 115 ekonomiska regelbrudd från 2009 till 2018. Klubben riskerar ekonomiska böter, poängtreck, utkastelse från Premier League eller tap av titler. Straffen är inte bestämt och City säger att de vill anke domen. I allt fem personer är savnet efter en explosion i en byggning i Aten idag tidlig. Tre av dem är turister. Explosionen förde till att bygget raste delvis samman, mens vinduer på närliggande bygg blev knust. Til slutt tar vi med at Volkswagen tilbakekaller nesten 2,9 millioner biler på grunn av en feil i styringen. Tilbakekallingen gjelder blant annet modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy fra perioden 2023 til 2024. I studio André Ødeby, nyhetene fordeltet på VG.
3: En mann i 50-årene fra Sunnmøre ble i Sunnmøre tingrett dømt til 2 år og 7 måneders fengsel for å ha gjort en seksuell handling med et barn under 14 år. Mannen erkjent ikke straffskyld. Retten la vekt på forklaringen til den fornærmede, vitner og DNA-bevis, det skriver NRK. Mannen må også betale 320 000 kroner i erstatning. Byggselskapet Lerstad Bygg AS i Ålesund er slått konkurs. Det fremgår av et dokument fra Sunnmøre Tingrett. Styret opplyste å ha en gjeld på rundt 3,7 millioner kroner mot verdier på rundt 700 000 kroner. Selskapet hadde 20 ansatte og var fortsatt i drift da konkursen ble åpnet. Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved høgskolen i Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet er å utvikle KI-opplæring gjennom folkebibliotekene og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Statens vegvesen skal vurdere fartsgrensa mellom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sonen i Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Møre Nytt.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vignettene. En 59 år gammal svensk man är siktet för drap eller medvirkning till drap på Anne Elisabeth Hagen.
2: Vi vet inte om politiet knyter ham eller menar att kunna knyta han. För det första vet vi inte om styrkene på de bevisen politiet menar sitter på. Vi vet heller inte vilken rättning de menar han kan knytas in i saken. Vi vet ju här från Lørenskog-saken att det är flera ledd i förbrytelsen.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City har funnet skyldig 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen er ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
3: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvilken, hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her er for Manchester City og Erling Braut Haaland, det er det ingen tvil om.
1: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsätter med fotboll, för de 80 000 billetterna till landskampen mellan Argentina och Benin blev utsålt på under 2 timmar. Kampen är Lionel Messis allra sista för det argentinska landslaget. Avinor advarer mot olovlig taxiverksamhet på Gardermoen. Ett brasiliansk äktepar blev igår svindlet för över 21 000 kronor av en taxichaufför med flygplatsen. Hela saken kan du läsa på vg.no. I studio André Ødeby, nyheterna förlåt på VG.